0: Christian, jag tänkte att det är skapade jag blev accessible mlade. Vi skulle då ha blivit sjuka när jag av det så att se bilja, kläskalja, att det blev en vecka. Hur det blev?
1: No, mekanismen är inte chakas, men det är inte smog riske. Alla, det är inte så jag blev så som vi ser på de grejer. На гора свої на реї, а там за це баби та жовча білі. Стойші гроніш.
2: Гляцок.
1: Гляцок. Ну я не вим, то тільки глякольцо. Та Яна, я хопіла там біша. Йо, те ляпи со се зорували, а те гольце со пенце се стає до краю, за пенце ми клячали, а со се в'язали, аж не це те жовча розбив. А на гесу ми ліцині, а со зас який ростить. А пенце ж... Та й штунда, пенсу, за ще громаджа пілля, за ще громаджа райвані.
2: Та й виш.
1: Пеню, бо за це запитує, ще кому рейне.
0: Наш ромі, пшіце, гронін, інсу се горянські гольці білі, йо тен на синтом на ной педал. Но вирега су їх білі, но он дед горянарі су се білі. А тен гойно, хто га шикну, но тен ріді люваші яд.

0: nasz tej.
1: Jo, mój nanio był śledar, a jo uknul upsia bulka śledara, miejscar jo był, a prawezu suż te golce, ak suknuli, szyli. A nie to był nasz nan samu zesmogliwa, a jo ja piesze domo, jacor. To była kurjawa, a tak jak mnody golc, knap zeszuli, gajo se chopil be, prisu peraj vetrej tare one gluły, a ten jo se myśli, nie doch se na mnie pera ten rajta. Ten rajta bol me wieczy, a mej na nio zel pantofle do ruki, pyrga na snicach drejanki, a jo gnal coś o mega domoj, do pestoli uszy gluce, upsikrzywal, a szwicuwal celu noc, a drugi dzień jo szel zas na to szyszy do praweza, a penio si bygo, nie tio wednio, nie tmek si by ja to razu ogliaś, co tora jo tam bylo. A penioż widział, aż to jo kier, a ten jo był wetryzany, a kus jo stoja tak do lufta te witki. A to jo był ten rejdaj one glum, a pieriga su nur takie szakie widzieli. To...
2: No jogaż, te kurja ove su byli u, w tych blotach, a tak uga by przeco mokša, że to tam su wili widzieli.
1: A tam jo było Berkova, to wili, a tam su te stare ludzie, ga su szli, ja su susedoju, ga Ljatenicku mili. A bym bali z tej Ljatenicku z svetlom, a pen su im gojn tam su, tak skoko ta lite svetalka, a pen su im se chovali, a se bejali.
0: No jo, to dobro su perigronili, te ludki, te su vili ljudi do te vede sperali, te su pen zavid...
1: Te su se sami perali, a to ošli su vidzieli, već su su.
2: Už mogo rekao su bej, tike ljudi, Maria, ulicu do hras, ulicu do hras uvaš doma, při šljodarja. Tam no su teke šli, on pomec šit, noce kaž nije bil.
1: A ten groh sepali?
2: Jo, a penjo ta vaša mama ten groh nasepala.
1: Jo, a penjo
2: se vizpili. Pen su zubje gali, a pen se nisu virili vjec. U Marakojcu seme pežet cali pen tom pjaca nije
1: šok. Jo, žešku, ni žešku su olivali.
2: Žešku, ni žešku su gronili, a kaž pen su te korytka, všechno co se olivali, zaš přinjasli, ka pen su mili... Same slobrane pieniądze nuci na sceniali. A ludziom su pomagali. A petych dni nie świecy przyszli. A gledok smogorowe tej gasy sa się dzień zgroni slobrana kasa.
1: Jo,
2: a ludzi se nie twiaseli.
1: A ja som wtedy slobrane gasy rożona.
2: Jo, a tam su pen ubie nula gasy mewa. Tych ludku cza. No a ten nie bdzie wetok wiedzieć.
1: Ten we wiecie, wetioko żywienia.
2: Ten daj raz ulicy. Pasowałeś w tej dwie jagariowach, tej ustrożankach za tym sanikom pasowali.
3: Jo, ten zarecne kito, a ten Wilhelm, jeste szlej do ustrożanku na sanika. A trzy dny, a żen sanik nie przyszedł, a ten czwarty dzień przyjrzał san. A ten kito bauchnio, kito seżył przy tej drogi, a ten Wilhelm jo tam dali przy tych chojcach.
2: I ga wylem je ten dzień żenok, palienca sobu.
3: Jo, felich oby, a kito szczyli jo, a przy wylem, a przyjrzał ten sanik, a wylem szczyli jo tyka. To se zmakojete, a sanik tam ljarza. Kito mini, Jożyko, ty se do sanika trafił. Ty mini usu gnali, a ne zjaseś sanikwa, ja som szczylil, a Janio se, Janio ljarza.
2: Pendok jo byl tak nichten, až jo se myslete, Jan Sanik, to zažaseš.
3: No, tak je problém.
0: No, ti to doch raz retoval na Janem Kjandrozu. Tam jo byl...
3: Nie, to byl ten Gutkojc Willem.
0: Gutkojc Willem?
1: Jo.
0: Majst jo stojal a upasoval za tam carnym Kjandrozu. A nieco cyni we te majstu, a ten Kjandroz jo zcieril, a... Čím jomu pňa z nogu, a ten jo na ním rejtu, ale pen jo kochyši.
1: Ale ten jo mělejší věc a gluku. To je čako tak?
0: Jo, to je odi vrín zle.
1: Jo, to ní tak všechno jano.
0: No nesu ga pěri, pěri doch su s kobylkami šli do grybu. A pen su byli tam mlode, carne svinje. A nie jeden slejek je byl...
2: To je byl ten stary grysk.
0: Grysk, nic, jo.
2: Stary grysk je to byl...
0: A ten je do
2: tej grybach, jo.
0: Gryba, a ten je do tej kobyli, jano male prose.
1: Jo.
0: A to je chopilo kvica.
2: To je bylo vaše golce, Maria.
4: To je ta stara.
0: Ta stara. A ten na Bomgori.
1: Jo.
0: A ta je chopila vilu až okolo toho boma.
1: Jo.
0: A ten jo, tu celou kobilu jsem prostě si musel chyšit dole. A stále ten bom ještě oblamala tam.
1: Je to gotuju tak.
2: Jo, ta je hraši nie se zeš. Ale Видох, що ж не знає так. Старостек там з горти, Карла. То я би тільки та й Любіян вицепіла ганцу малко. Ну йо, раз тільки пеню пшіша та й напіти дому, я та баба йо мені. Віче, жайча, мусиш з тей козу козолою. До бецини. Йо. А, ну йо, до друге жайча рано кале станю. А та баба йом дає ту козу, а ми кале заштріка пенсте козу маширую. Пші те залізницям до Білої Гори, аж до Біліни. Пшіже до Біліни, а Кяцмар стоїть венця, а гра, все ж бадна зави, кале, чи не цош, виш? Ну, я де писте козу до Біліни, козолою. Ми мій пеням пеш пір разку мені нуч, джом пір ян тернуч. Венця сумі тає, тає паля, тає жертки дран, там ту козу пшівежу, за тенжо нуч, а там се прадай два млоде гольца, ви мій пеште разу флінг, зайдай ту козу, увіште, кумне до тієї козини, як рожі, а там я пшіпедля козол, а то пшівеште у задним палі. А, ну йо, ми староста, кархін, йо, пен, форпіл, а бєтелік, занадра, пену, се зел ту козу, ні ніц, ви як гляда, як стає ще ну, пен, до бецини. Пшіше, до бецини, надвер, а та баба стоїть там, а вона мені, ну, кале, цога ти у цос, я га мам сама козола. Ну, яде б стей козу, козола і пшіш. Ну, ти га маш козола. Цога ні вірно, та баба га мі дала козу. Він се ге дали оба, а кале мені, але таде се пші готуваш, але там ще киш га, щоб ти пшіш дому. Се оброжил з дверо домой, а стей козолом, сім козолом маширував. Пшіше до Біліни. Ніде ж тому, веном п'є раз вуліцю, а що, шель подармо тому, Кяцмарею. А, ну йо, пен, пшівеза зас, то козола там за тим паль, шель нуч, ну там зі пар сейже, пен цю пілі, а пілі, а ту хвилю тен Кяцмар засе, то козола до грожі, а ту козу зас веце пшівеза, а ми кале се пшімя ту козу, а стей машеру дому, а ми се дуць вуліцю, а й та стара може се, жінь пші готуваш. Мєл там пічу палінця, та у малку фляшку, а не то знішел, а каш пен пші те залізниця Білої Гори, жош пен дого на горту, і от там була нет нова гробля готована, а пші те гробля не чел так, а то ж та скока, та коза заскокала, а Карле опять штабла зувергала, жарла ten штрик, а та фляшка йом за надру паню вен, глюк, глюк, глюк, глюк, а ten за ні пшима, а мені фляшка я си слышим, а я ням чи помец. Йо, фляшка була убежана, а ми кале пенсте козу домой. Но йо, пшіжа домой, а та стара мені. То чи ніс не шкоджі, нет пеноці, пак се зас ніжі, пі Кяцмаре сейже. Вен мені, а й ти б'ямеш се пші готово, ніц мі дала козала собу до бецини. Тога ні йде, єно ні. Йо, глядай рух раз. Лямпу олювала, пенсте, селятерну обе глядали. Ха, кале мій, то я не розумію. Хилюю козула, хилюю коза. Пеня тільки віце нівим. А другий жінь муса пен застай козу машируваш. А та баба йо мені, там Кяцмарію, там Біліні, те не ойміші за нару. А пеня ще козу щену глад дури, чесу голю, аж до бецини.
1: А пенсу рай коз літа.
2: Йо, пенсу жінь коз.